den kjöler och hur jag skrev mig givet ni är sån det är sån tid tjockhuvrishnische det är en Langford Collector agus an hen and her clutch det har inte even sagt även mig givet ni.